ku tai na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang ke tangke amalat tingku buku lemah bendron ku oh atana Allah ta'ala oh tubuh kuan rinni mi anem pohan olo olo gam oh

tu buku si salam ni patang ke tangke angku la busuk ni acing kunakan reolo olo tu buku kere ni antu pakal bini anu anraga raga kori kuburunu kere ni antu pasing ayanu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nai nai